Hani samirizi ya gakiza kisoko yukuri isaha imwe ilarenga minota 38 reka muri kano kanya hamukurikire amatangazo n'ibimenyesha.